Oba sa fe fe na nya woni pa da senia uta wanya mi kuku na wa to ma ba la ma shi ke ba la ma sa hey ya ba ma shi ya ba ma ma ma onya mi tumi adie nyina ya oba tu